0: వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మే మహతాబ్ ఆలం. اپوزیشن ممبروں کی طرف سے مختلف معاملات پر دونوں ایوانوں میں رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے پارلیمنٹ میں تعطل جاری ہے. اڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے کیونکہ بڑے دریاؤں کے پانی کی سطح کم ہو رہی ہے. تامل ناڈو میں اپوزیشن لیڈر ادیا ندی اسٹالن کو متنازع ریمارک کی وجہ سے پولیس تحویل میں لے لیا گیا ہے. پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے باغ ضلع میں 90 افراد پر پاکستانی فوج کے گولی چلانے سے بے چینی اور بڑھ گئی ہے. آبنائے ہرمز میں جہازوں پر پھر سے حملے کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کرانے سے متعلق امن بات چیت پر غیر یقینی بڑھ گئی ہے. اور آسان میں کوریا ماسٹر بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑیوں نے اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شورغل کے سبب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج دن میں 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی. ان میں نیٹ کے سوال پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کا معاملہ بھی شامل تھا. جب پہلے التوا کے بعد دن میں 12 بجے راجیہ سبھا کی کارروائی پھر سے شروع ہوئی تو شور شرابے کے دوران چیئرمین سی پی رادھا کرشن نے سوالوں کا وقفہ شروع کیا. کئی اراکین نے سوالات پوچھے اور وزیروں نے ان کے جوابات دیے. تاہم اپوزیشن ممبروں کے احتجاج اور نعرے بازی کی وجہ سے چیئرمین نے ایوان کی کارروائی دن میں 2 بجے تک ملتوی کر دی. اس سے پہلے جب دن میں 11 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو وزیروں نے ایوان میں ضروری دستاویزات پیش کیے. مکانات اور شہری امور کے بارے میں پارلیمانی قائمہ کمیٹی کے محکمے سے وابستہ رپورٹ ایوان میں پیش کی گئی. اس کے بعد چیئرمین سی پی رادھا کرشن نے شوروغل کے دوران وقفے صفر کی شروعات کی. حزب اختلاف کے رہنما ملک ارجن کھڑگے نے ایودھیا رام مندر میں چڑھاوے کی مبینہ چوری کا معاملہ اٹھایا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ کانگریس پارٹی اور سماجوادی پارٹی جو ایودھیا میں رام مندر کی مخالفت کر رہی ہیں اب مبینہ چڑھاوے کی چوری کا معاملہ اٹھا کر عوام کے سامنے ڈرامہ کر کے انہیں گمراہ کر رہی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ مگرمچھ کے آنسو بہا کر ملک کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں ملک سے معافی مانگنی چاہیے.
2: مدعا کو لے کر کے وہ سنسد کے باہر بھی ہنگامہ کرتے ہیں یا چلے نہیں دیتے ہیں. ادھر اپوزیشن کر کے جتنا سمے دیا وہ مس یوز کرنا چاہتے ہیں ہر سمے. ہم لوگ اس کو منظور نہیں کر سکتے ہیں اور باقی جو ممبر لوگ یہ نوٹس دیا ہوا ہے ان کو موقع ملنا چاہیے. ہر بار ایل او پی کا نام سے وہ کھڑے ہو کر کے ایک ہی مدعے کو دن بھر اٹھاتے رہتے ہیں.
1: لوک سبھا کی کارروائی بھی اسی معاملے پر دن میں 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی. جب لوک سبھا کی کارروائی دن میں 11 بجے شروع ہوئی اسپیکر اوم برلا نے سوالوں کا وقفہ شروع کرنے کی کوشش کی لیکن اپوزیشن ممبروں نے طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی کا معاملہ اٹھایا. اپوزیشن ممبر مبینہ پولیس کارروائی پر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے بیان کا مطالبہ کر رہے تھے. جناب برلا نے سبھی اراکین پر زور دیا کہ وہ ایوان چلانے میں تعاون کریں اور کہا کہ سوالوں کے وقفے کے دوران خلل ڈالنا مناسب نہیں ہے. اسپیکر نے کہا کہ پارلیمنٹ نعرے بازی یا کتبے لانے کا پلیٹ فارم نہیں ہے. ہنگامہ جاری رہنے پر لوک سبھا کو 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. بی جے پی نے کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں پر پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی کارروائی میں رکھنا ڈالنے کا الزام لگایا ہے. نئی دلی میں آج صبح نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے بی جے پی کے قومی ترجمان سمبیت پاترا نے الزام لگایا کہ کانگریس اور اس کی ساتھی پارٹیاں سوالوں کے وقفے اور سوالوں کے وقفے کے بعد بھی ایوان میں شوروغل کر رہی ہیں. انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں عوام کے فائدے کے لیے منظور کیے گئے اہم بلوں پر ہونے والی بحث میں کوئی حصہ نہیں لیا. ان بلوں میں پیدائش اور اموات کے اندراج سے متعلق ترمیمی بل اور بینکرز بکس ایویڈینس بل 2026 بھی شامل ہے. بی جے پی کے ترجمان نے یہ الزام بھی لگایا کہ پارلیمنٹ کے مکر دوار پر احتجاج کر کے اپوزیشن ہندوؤں اور ہندو سنتوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہی ہے.
3: کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ایک سیشن کے اوپر. سبھی سانسد اپنے کھیتروں سے

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ بھارت کی زیر سرد حیدرآباد میں منعقد ہونے والے برکس 2026 انسداد بدعنوانی گروپ کے دوسرے اجلاس کا آغاز۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے شروع کی گئی 100 ہفتوں کی نشہ مکت بھارت مہم کو کامیاب بنانے کے لیے عوام سے بھرپور تعاون کی اپیل کی ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کے مطابق 2019 سے 2026 کے درمیان 36 ممالک سے مفرور 274 مجرموں کو بھارت واپس لایا گیا، اور محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست میں آئندہ 3 روز کے دوران متعدد مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش، گرج چمک اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت ہند کی زیر قیادت حیدرآباد میں منعقد ہونے والے برکس 2026 کے انسداد بدعنوانیوں کے خاتمے سے متعلق حکمت عملی پر مبنی ورکنگ گروپ کے دوسرے اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اقتصادی استحکام، تعاون، اقتراع اور پائیداری کے موضوع پر دو روزہ اجلاس میں برکس رکن ممالک کے نمائندے، پالیسی ساز ماہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عہدیدار شریک ہوئے۔ مرکزی محکمہ عملہ و تربیت سیکرٹری رچنا شاہ نے اجلاس کا افتتاح کیا۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے شروع کی گئی 100 ہفتوں کی نشہ مکت بھارت مہم کو کامیاب بنانے کے لیے عوام سے بھرپور تعاون کی اپیل کی ہے۔ لوک بھون میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت مند شہریوں کے ذریعے ہی اس مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور 80% مسائل صرف شعور بیداری پیدا کرنے سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جامعات منشیات سے پاک بھارت کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر وائس چانسلر اور ایگل چیف سندیپ شنڈالیا بھی موجود تھے۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی نشہ مخالف مہم سے تحریک لیتے ہوئے یونیورسٹیوں میں منشیات کے خلاف سخت اقدامات کرنے پر زور دیا۔ مرکزی وزارت داخلہ کے مطابق 2019 سے 2026 کے درمیان 36 ممالک کے 274 مفرور مجرموں کو بھارت واپس لایا گیا۔ گزشتہ 3 برسوں میں 401 مجرموں کے خلاف انٹرپول کے ریڈ کارنر نوٹس جاری کیے گئے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ بھارت پول پلیٹ فارم کے ذریعے 1400 سے زائد تحقیقاتی اداروں کو مربوط کیا گیا ہے، جبکہ 17,874 کروڑ روپے مالیت کے اثاثے جات ضبط کیے جا چکے ہیں۔ ریاستی وزیر پنچایت راج سیتا اکا نے ملگو ضلع ہاسپٹل میں نئے صدرم شبرم، یو ڈی آئی ڈی عمارت اور آرتھو گائنک جنرل سرجری اور ای این ٹی کے 4 نئے آپریشن تھیٹرز کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں انہوں نے ہاسپٹل میں زیر علاج مریضوں کی عیادت بھی کی۔

0: اس موقع پر انہوں نے خطاب میں کہا،
1: నాలుగు ఆపరేషన్ థియేటర్స్ కూడా ఈ రోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. వాటితో పాటు ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ కూడా మనకు మెడికల్ కాలేజీ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతా ఉంది. ముఖ్యంగా మన ప్రభుత్వము విద్యా వైద్యం అనేది అత్యంత ప్రాధాన్యతగా తీసుకొని మరి సౌకర్యాల కల్పనలో ముందంజలో ఉండడం జరిగింది. మనం ములుగులో అన్ని రకాల వైద్య సౌకర్యాలను పేషెంట్స్కి అందే విధంగా కృషి చేయడం జరుగుతుంది.
0: مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت سنگارنی ادارے کی ہر طرح سے تعاون کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ اسی مقصد کے تحت تاڑی پلی ٹو اوپن کاسٹ کو نیلام کیے بغیر مرکز نے سنگارنی کو مختص کیا ہے.
2: అందరు కూడా పెద్ద మనసుతో సహకరించడం జరిగింది. తద్వారా ఈరోజు సింగరేణికి ఈ కోల్ బ్లాక్ అలాట్మెంట్ కావడము, వరుసగా ఇది మూడో కోల్ బ్లాక్ అని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. మొదట నైనీ కోల్ బ్లాక్ ఒరిస్సాలో ఇవ్వడం, ఆ తర్వాత అత్యుత్తమైనటువంటి పెద్ద కోల్ బ్లాక్ తాడిచెర్ల టూ సింగరేణికి ఇవ్వడం, నిన్నటి రోజు ఈ మణిగూరు పీకే ఓసి మూడు బ్లాకులు రావడము సింగరేణి కార్మికుల్లో ఒక విశ్వాసం వచ్చింది. ఏదైతే ఈరోజు ఉత్పత్తి లేకుండా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి సింగరేణికి ఒక కొత్త ఆశ మళ్లీ చిగురించిందని సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను.
0: ریاست میں جاری ایس آئی آر مہم کے تحت اندراج فارمز کے ڈیجیٹلائزیشن کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے بغیر تصویر والے فارم، تاریخ پیدائش میں تضاد، جنس کی تفصیلات میں غلطیاں اور دستخطوں سے متعلق خامیوں کو درست کرتے ہوئے معلومات کو درست اور مکمل طور پر شامل کرنے کی ہدایت ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے متعلقہ حکام کو دی. ایس آئی آر عمل کا جائزہ لینے کے لیے چیف الیکٹورل آفیسر نے ایڈیشنل چیف الیکٹورل آفیسر ڈاکٹر وینکٹیشور ریڈی کے ہمراہ پیر کے روز ویڈیو کانفرنس منعقد کی. آپ آکاشوانی سے علاقائی خبریں سن رہے ہیں. ریاستی ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کی نیلامی میں منگوڑو پی کے او سی ٹو ڈیپ سائڈ بلاک کا سنگارنی کمپنی کو حاصل ہونا ایک تاریخی کامیابی ہے. انہوں نے کہا کہ اس بلاک سے آئندہ 20 برسوں تک 120 ملین ٹن کوئلہ پیدا ہوگا اور تقریباً 2000 افراد کو روزگار ملے گا. ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گوداوری کے سیلاب کا رد عمل ظاہر کیے بغیر بی آر ایس قائدین سیاسی فائدے کے لیے غلط تشہیر کر رہے ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ میڈی گڈا سے فوری طور پر پانی کی منتقلی کا مطالبہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے مترادف ہے. انہوں نے کہا کہ آبپاشی منصوبوں کا انتظام سیاسی بیانات کی بنیاد پر نہیں بلکہ پانی کی سطح، پمپنگ کی صلاحیت، نہروں میں پانی کی گنجائش، آبی ذخائر میں موجود پانی، برقی کی دستیابی اور انجینئرس کے مقرر کردہ تکنیکی حفاظتی معیارات کے مطابق انجام دیا جاتا ہے. ریاستی وزیر محمد اظہر الدین نے نامپلی میں واقع تلنگانہ میڈیا اکیڈمی میں منعقدہ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی 10ویں یوم تاسیس اور سالانہ ایوارڈ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب کے دوران محمد اظہر الدین نے تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر کے ہمراہ اردو صحافت میں نمایاں خدمات انجام دینے والے صحافیوں کو تعریفی اسناد، شال، یادگاری تحائف اور 10,000 روپے نقد رقم پر مشتمل انعام پیش کیا. ریاستی وزیر ڈی سری دھر بابو نے کہا ہے کہ عوام کو بہتر بنیادی سہولیات فراہم کرنے اور مقامی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے مقصد سے ترقیاتی منصوبے مقرر وقت میں مکمل کیے جائیں. انہوں نے ہندوستان کوکا کولا بیوریجز اور دیگر صنعتی اداروں کے نمائندوں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا. محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست میں آئندہ 3 دنوں کے دوران مختلف مقامات پر ہلکی سے اوسط بارش اور گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا امکان ہے. آج جے شنکر، بھوپال پلی، ملگو، بھدرادری، کتگوڑم، کھمم، نلگونڈا اور سوریا پیٹ اضلاع میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے. محکمہ نے خبردار کیا ہے کہ ریاست کے تمام اضلاع میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے. تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے امریکہ میں منعقدہ اوورسیز فرینڈس آف بی جے پی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک خاندانی سیاست سے نکل کر نیشنل فرسٹ کی سمت آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت نے بنیادی ڈھانچے، دفاعی پیداوار اور عالمی سطح پر نمایاں ترقی حاصل کی ہے. بی جے پی کے ریاستی نائب صدر رگھوناتھ راؤ نے سنگارنی کمپنی کو بی جے پی کے ریاستی نائب صدر رگھنندن راؤ نے سنگارنی کمپنی کو منگوڑو پی کے او سی ڈیپ سائٹ کول بلاک الاٹ کیے جانے پر وزیراعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ اس بلاک سے آئندہ 30 برسوں میں 180 ملین ٹن کوئلہ پیدا ہوگا، جس سے سنگارنی کو 42,360 کروڑ روپے اور ریاست کو 10,500 کروڑ روپے آمدنی حاصل ہوگی. مرکزی وزیر پرتاپ راؤ جادھو نے راجیہ سبھا میں